na te rau ta na ta Nā kuro I mata ka hoho te takai O tautahi, ya kotahi